hukumu nimechukua, mateso nimeyapokea, maumivu nimevumilia. Kama ulivyosema mwenyewe, hakika nimeki

hukumu nimechukua, mateso nimeyapokea, maumivu nimevumilia. Kama ulivyosema mwenyewe, hakika